0: kuga ati kira cyane kiyo gukire mbere ya shuti na ibyo twa ikari yago ko tukauga agikorwo kira cyane okioneka dakire gya fatali ona shukuru uduke higo gishuka kira
1: cyane imwe ikarora ginya homa na mathi break time no muhaka ginya magathambia irathi reke njuge ni ruo ciana ici koretwo ikigerera
2: kurumirira rukunguru muigite ciana cia wikoretwo igithinio ni mirimo ya githuri na maitho makiuga kwa ihinda riri kuri na ciana makiria 47 na mugwanja ire na mathina ma maitho
3: tuturaga tuaragia tuturaga turagia tugathondekerwo ri riu ciana citu iriaga rukungu inyuaga rukungu nie ndi umwe mwathiri bandi na ciana igere umwe ni atwikira smartek ucio githa ici ginya tha ici dano ka cukuru e mucie turori atiriri cukuru ena jahingwo ri tukurorio na ku
1: hamaritwa jitaguo mwai wa mathomo ciana ithiite na mbere na kurwara ni rukungu ruria rukoretwo rukirehwo ni marori maria maumaga guku kware kugira kagoto na nikaundu gathite na mbere
2: riu moigite maguthie na mbere na gutheraria mihango ya ukui wa mahiga na kagoto kuma iracaini icio nginyanagia riria thirikari hamwe na ene iraca magakinyaniria gwikirwo kwarami mwena ucio
0: nituke tuthikiririe andu arya mararuta wira guku CSR ni uke kaundu kanini barabara ino yage aikaria guku marorio atiri aigoro cukuru ino ndiri na bata ni hingwo
3: bito anyere ahe mwali mbogo atawa botai kanika yake kuna baina ona MP bito netwabweti agoko
2: ngirifotera kameme kayuka muingi kuma mwena wa chaka kieni county ni anyere jitagwo gicuki wanganga
4: aya maafitha forithi mwena wa nyahururu riu ni mahithuketie mburi 33 iria ciraiirwo itoraine ria karuga wadi ne aigwa mite Borishi sionekete oliri maafitha forithi mekireire firigisheni ya kuhitana na aishi ya mahiyo alea magagaeti kana makagagia aleithia mahiyo mweno shio Francis Mwangi Wawawira nirata abrukia
5: hidiria okerire rushi ne George Garuya atongiro neke makothutha wago kora kiugo kia borikere otheri na hau ahura ripoti kuri maafitha forithi alea mabirie mehango ya gucietha Zutha wafirigisheni ya gwetho kwa ihinda Borishi ikoriro kwa mudu mucie itura iniri ya sirare
6: Mujikorire mucigu wake ndo ni report tuheirwo twero he buri Borishi yakwa actually ni shiri tagi matu utwero he buri shira umatha kame handu matu na description tuheirwo ri ndona nanga nicio wekinya ku guturi andu iganona twakora ku twathi kiugo twakora nicio nga nicio ciku tiki noti na hota kurikava ciothe
5: munini wa kamanda wa forithi Joseph Kamano egete ni maretha na mwiko wirwo cio kure makuite ngobe ire makorire mucio cio na uthuthuria ni urathie na mbere
7: tumemobilize askari wetu na tukaenda pale kupata nyayo tukipiga pia simu kwa machifu wetu community policing na baadaye chief wa Selale location akatupigia simu ya kwamba iko boma ameona iko kondoo na hapo ndio tukaelekea pale
5: oreti mwige wa nyaururu guthie na mbere na kunyitanira nao mihangoine ya kugacirithio ngiteri riri aruteire mukana aishi akiuga matikwirisha mitego iria mategeirwo
7: na nashukuru sana wananchi kwa kushirikiana na sisi kutupatia habari ya wezi ambao wanatuhangaisha hapa kwa sababu hiyo ni hatua mzuri sana tumekuwa na challenge ya wizi area hii ya chemichemi kwa hivyo tunaendelea tushirikiane peana information ama habari kwa polisi kuhusu wale watu wana suspect kwamba wao ndio wezi
5: hadwini ya Kameme FM kuma Nyahururu County ni ya Laikipia nie jetago Francis Mwangi wa Wawira
4: magimohoro shihadadha idhano jetago dano inaina
8: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma Kameme kayoka mwigi
9: warehero ne CKL Africa kuma kiri mame ya kaiga na remwe CKL ekoreto ekinyitirira arimi niguo kugacirithia urimi wao wa mahiu uri na Maclick Super Diamond VXPC na Kupa Kula Advanced o murimi ni arirekagirira umithio munene na production ya iguru ya iria CKL doing more with you

0: Isiane sionga dosia kwa hali mwazani usio.
1: Amen. Hivi ya duaya, magodhikere ilie muno kameme ini.
0: Mkwa bea.
1: Mkwa jikomera uetago watea. No mere muriega. Ehe, na gidisi ya gai. Ona no mere mwazani ya rogo usio. Mere mwazani ya rogo usio.
0: Mbele ya maudu mwode. Ya guaba kuga hithi ya mudhuri ulea mugeni wina kuulea tuikaraga ulea wago atumige mwana ulea dikite nigeza akule ulea dali
1: yes.
0: Aki ngora niwe number 2 niwe wago lile
1: usu niole ku oyo wabe omoge hithi ya niyage hithika
0: we mwaga
1: maina waki humo hithikira hau maina
0: Ni di mwaga na di na uru Nogi keno keyo ili goro yako Todo na di remenye gana ni di lako lienga Aju wiki nyari ya gomaga
1: yes.
0: Todo ni uo ajo kiri Wango lile Na di niweka Wajenya bire ya kirela
1: Retoa ni yunesi
0: Yunesi joki geshugu.
1: Yunesi joki geshugu. Na ne wamanyi itiro ni mutino wa mwaki. Totano ka mutino ini tututiko bakwa baguthi mutino ini togothi okahora okahora. Kwa nyuniku.
0: Witu kulea jiali ito dhira wakwale. Hende uti ya kire thibitali li. Ni sabesi. Haa kamuguga kanini.
1: Sabesi ini gikuyo.
0: Woyima kamuguga kanini uthi kia ba. Woi makia ba uguthie muguga munene kuni kwajia leto ni yawa na maito
1: na riu uina ta miaka igana uguo ukiigua hindi yo tondu ni njo gutiare birthday
0: ni na dagoria mami na guka makiuga ri ati ndaciarito ndururu ya mbere ni dikio mwina maratathi
1: ndururu ya mbere ni ta
0: kurua Lidia tagwalika.
1: Oh, lia kuruwa.
0: Dururu ya bere. Dururu ya bere. E naitini dhwa mahu.
1: Naitini dururu ya. Dururu ya bere. Haya, wala wanaitisha till number 494505. Eunice Njoki Geshugu. Dururu ya bere. Kwa mwine tamia kaiga na tondo dira dutera haa. Dururu ya bere. Mwine tamia kaiga na mamu.
0: Dururu ya bere li. Jiguwa kiki mburo ni 33
1: 1933 2026 1933 goodness 93 years old wow
0: hey you are doing you are doing you are doing you are
1: doing you are doing gaine hatiri odoge wow My God, nikiyo maithori mashio mara atu kinye hile. Mutumi wa miakana itadhiri ya rete, mashio makinya aginya kore gai. Nare ule, miyoko shokari uke hike, mudhuri yeko.
0: Ku?
1: He.
0: Kirisho hei kaguge kire jiri.
1: Haya, neke mwe?
0: He. Kia jesu ito.
1: Oh, kia jesu?
0: No, we wii.
1: Wika. Oh, mudhuri hatire.
0: Nadi geda. Miona kire bagike?
1: He.
0: Ni muranyo ni uradirekaga. Hii kinyidi hubito ni mudu. Ati ya guli ni otagira mudu.
1: Tikorotero?
0: Ni gei keima gugu. Matuini mairo mothe. Gona gine.
1: Gai. Nosia nani okiri?
0: Na ginya biblia dine. Na deli wendoka. Na neneno ehutio ni mudu.
1: Eha biblia ni wakanayo?
0: Eno gugu kundureka
1: ni mudu. Kamodoreka mudoga susu. Susu ito yune si joki wito
0: Nuchu ni dida ya mami joke dehezi na kukuzi gikati Mi digi eda iveru Iveru
1: Ono ni odere iguwa oke megweta
0: Kiongona iki gogona nikio iki
1: kamuhuko ine
0: iwaka
1: he ni gwenda ngai ahe miaka miro igana rimwe na ni akuhe wao eno ndia hiire
0: eno ndia hiire ndagurari ndiruo jikagi gutori guthoma

0: ni diwe na gicoka kienda kuhura mami
1: gai
0: he mwira ni githaithoni athuri ngimeranya na mwatha ithatia
1: gukusa
0: ona koro mami ajoire fara
1: gai
0: no mbaka wa leo
1: nugicoka kugia twana
0: athuri wakwa
1: no ni wagire twana tuigana
0: twana dina tutatu kamwe getagwo wa ngari maitu karaka gagagito gicungu muhoro na zizo sio gisiara tuye tuiri ucho wangari na jeni wahu
1: na mmeko siena siku
0: siari ni gugishigu ni muku na wangari digito na jeni wahu
1: na ni muona naga jeni eko
0: aikaraga wangigi
1: ni oke ni arutaga wiro uriko kou
0: wa kwa ringi ako hajwe ringi agacaria guthie nduyu kukura indo akiendagia
1: nake mwanake
0: mwanake wakwa nietirwo ndariho ona wa ngari ndariho
1: okay makerwara
0: kana kamwe
1: kaya mahe kihuruko gitathiraga riu gikomba wikaga atia
0: komba nguraga
1: na waingirire gikomba hihi ri
0: ingumenya hiyo ngai
1: tameka igana
0: ona chita miaka ndakirio na mwana ucio wa mbere wa ngari
1: uri ta miaka 50 miaka 50
0: ndigukiro uguo ndi ndi dase ya dunyo nduraga kou
1: miaka ta 50 hi mugwanja wina 93 mirongo kenda tugo ni ta miaka 50 mugwanja uguo ngikobokire gwika ate we wajiri na biashara riko kou
0: na biriye riri kugi gutwa thukuma ngitwaraga gikomba kahurura managu
1: tananirira hanini nigetha andu makuigwe
0: kahurura managu na ngacoka ngakigura kungiendagia ndikuria ndigiririe ni kugura ngiendagia tondu mithire kuria rigi iragirwo ni kunene ngingihota rigu githie ndurakinyona
1: koguo uturite na wira wa biashara cia manyeni miaka yothe
0: Voko itano kagikobali ni daguraga irie sia kwa bodi bebe gitwaraga kwa bodi gicoka ngikire muda kura ni kuhe makunia ni go dagithia gikoba ni ndi gikoba
1: urutaga wira wa kwendia nyeni very good na riu ri kogu we uturite ku ni gukombora mukomboraga tari kukurahire kwa ku ni gukombora ukomboraga
0: ukana andu athukoma tuci mariri ma gukoma ona yuno kore tukirugira ha tuo hagira nyeni utuko
1: au mu hagira nyeni
0: to ri wa gicitiga ri duno ha ri karo kira kwendia ki uwo ni guo tukoragwo
1: koguo oh my koguo riu gwaku nyumba yaku iria we wikaraga ri ni urarihaga mbeca cia rent kana no mukomaga ku
0: ndie nyumba ni
1: miaka yothe
0: ni
1: ukomaga
0: ku o ku makunia indi ile ndura igwa ona no ko tiga tahidi ya mikebera zwa yaguraga irio ri twakie yagituikaga thaburia thaburia na nyungu cia kuruga
1: mekefere ya kibo
0: cowboy
1: nio mwarugaga na
0: wega tahidio twaguraga bebe yari yari gwatukira
1: gorogoro
0: tuti one gorogoro itagogorogoro mera ni meta gorogoro
1: gorogoro
0: no ni tukio yugo
1: kibo
0: ni uyo ka uyo kano godira kimali dira istigire isi siyoze
1: It's till number. Wale wanauliza sio pay bill ni till number 49 40 505 Eunice Njoki Gishogo. Riu atereu rumu karuga na gorogoro na mugakoma kugu komaga. Mwadhani.
0: Makonia hamwe tu adwa na adwa biashara sio huyu amarutaga wiro tu.
1: Kikoba
0: makorogo hamwe mono. Watuka. Tadu mukwara hamwe mukara mugakoma
1: na rumu yake yothe ndure wetige gutire mundu uri wet
0: ni ndie ndarora ona kihuti ona omone mwe ndie ndarora ku ona mwana ri to ndi nake tondu uyu ni ucuku ndari arwara ona rimwe
1: na komaga nja
0: tukomaga na koha

0: Thank you so much. Goko ni kwa kameme kwa kamu. Gitu diete kewega. Nitha. Idhano na dagika iku minakeda. Nidreda ushoke liya gatho. Wewe kuko Kenya na kura na Kenya. God bless you so much. Negatho. It is a TBT.
1: Yes,
0: now we have the legend, our own
1: herself,
0: Eunice Njoki Gichungu Muhoro. Na nerage ni muno todo masteras ni maliga neire
1: odomado
0: nyoma odomado ko debirwe game to shukere ni
2: mbishia kunishira kwa iye ni kurere ya uratanya ni iro ya ihinda ira ya kunyita ndume kana kurwara mahinda kwa mahinda kihonia ri tigucihe irio nyingi ni mirire miega riria ngombe cia heo minerals nutrients na ido cia guciotithia guthia irio cigana ni irie na ire na githimi kiria kiagireere ni cigiaga no gima mwega wa mwiri ikahota kuhuthira irio wega ona igakuhe iria ringi Maclick Super Ehega ngombe cia minerals cia fata cia guciotithia kunyita ndume na kugia na ugima mwega wa mwiri nayo Kupa Cooler Advance ehega proteins na hinya uria irabatara niguo igakuhe iria ringi Diamond V XPC iteithagia ngombe cia kuguthia irio na ihenya na gucithia ciothe na oho igaciongerera uhoti wa kuhurana na mirimu Maclick Super Kupa Cooler Advance na Diamond V XPC ni igeretio na ikahetukio na ni cia kuma CKL Africa kamuni iria ikoretwo ikiherimi ionia cia kwihokeka kuma mwaka wa 1906 wigire kihonia kia mirire miega hari ngombe ciaku agrovet ni ciothe guothe bururi-ini CKL Africa Limited, doing more with you.
3: Mwathani, alogo so. Jetangwa Leverett Mary Lincoln, hujagia na kanitha wa Priesthood Fellowship Church, pia hiro dhuro hiro, rugurua Bishop Mwangi Zakayo, na aku Bishop JJ Getahi. Nedra mwetila kesha, mweri dhato, mweri wa mbogo waja. Kesha ino ni ya kwariria mweri wa mbogo waja, na kuiradhira maodo mega, na kuhoera masukuru maito, oha mwena siyana sito. Kesha ino, ikamembele kionde kameme TV, tafarira ine ya kigoso kia Martin wa Janeti. Nyoka inero ne aini ta Steven Kasoro, Mbose Worshipa na Danny M. Ohamwe na ministers a priesthood biha hirodhu. Ugoka tene, ugeda direction no hore na beno 0721689911. Ne Friday ya mweri dhatu, ni Reverend Mary Lincoln. Gigwe tera kesha.
0: Hey, okay. Reure, Stacey. Ino ndio ni kumuvu na ni njaga thimu ino nito Jaja microphone Stacy we need to move the money Rehu re maito re Nwe besa rehu nisi ukire si hura na thimu no na dona kira mwaki Ino nito kumiakia nige za tohote re re kumiakia Jaja deraru tawera Tuweza the handset ege tuwekere sim card Kish
1: Samara
0: Right Top care mara tuwerate ya Top care ni matu ike iria kedo
1: Top care matu ni mara alia
0: Okay
1: haya Top care hali ya mure Netuko fatara kedo Top care mara tuwerameena angudu Chega muna mara alia kore mwena wa juja Na shiriki girima gana matano mana itafaye Kore ya juja Joska Kangundo Road
0: Tatua saizi
1: Yes na 395 Na bayadhi mo Ya yeah, Top Care Lands Kenya 0719-111-555 0719-111-555 mm-hmm. Kano mashare hale ruiru Greek Towers mm-hmm. Negada wego watire Hado Ogeta Haku
0: mm-hmm. Hado Ogeta Haku
1: Yes na Top Care Lands Kenya
0: Areme online thank you so much Nironda makiri na makiri God bless you so much Nino de musho keirie gatho Mono Reada mweta
1: Mweta kagama
0: Togeteka Togeteka
1: Tugarathi manilio hamwe
0: Kana wewe urekira emoji ndoikaire
1: Yes Korone a word of encouragement
0: Kana ihoya waiga
1: Yes
0: Gainia koigu
1: Kana nogo tuikaria haha
0: Kana noginya gutuikaria
1: yes.
0: Even moral support Oye God bless you and God bless you So much Itha riri rigi nitugukorotwe na jorua ya kothi part 2 kwa nitugutindika ithaa riri ndarikia kuriha bill shiganona na kemaina wake humo agerie kugeria kumuvu besha icio tutikwenda gukorotwe gite mathaa no ngeigua cigikinya hau ni ngai ututeithitie muno makiria
1: amen
0: we are doing more than you can ever imagine
1: I'm telling you
0: yes.
1: it's been God
0: yes maybe with your permission the Dr. Kaswiti No ajere areke tutigatangathe ni how much
1: yes hey priest
0: you know
1: yeah
0: so okure ndu oru kure ndu oru na igwa turaga kure ghetto ya Gikomba
4: mete gwa gita
0: ageta githe megu tananira sasuto itu hani
4: Yeah, Ronald.
0: Get it, get
4: it. What do you
0: Na hea giona magi kuguetere na magotu unyo tufesa tu Ile utu tigo taga dhane biesiga na Nore uhari ya tu dhiete
1: Yes
0: Tunete
1: Yeah Ngongo na ngongo
0: Aya
1: Yes
0: Ona todotuwa na koro haa Edele ya kamuwa na karega itole
1: Aye
0: Aye Ona totakele tu unogu
1: Ha samoja nzutu keti ya ngongo na ngongo Tuwabatete
0: Na nema ni muro ibara
1: Goro ikagena dhayo
0: Na nore kuhoro na lueboro muerwega
4: Dinye dhia kari zaini daiwa na gesuje ya kurutana tikuenda
0: utana na gesuje
4: kabiri ya kulirira ku tona tumiora marathi yu magishokaga
0: makiruta
4: siyama siya kuyedera kiki na jarito uboni
0: na dole we hedeo we uka ulirira gai na nureta kurutera gai
4: kawige toke ngoko ngai na niguwa wagishi ya liru
0: Oh ye, na he modo we nasio na dare na kuruta.
1: Na goko akunjite gukunja.
0: No maito ito arathie agakorwo na dare na gya kuruta akarira
1: ngai.
0: Ona wewe haha na nduri gya guikio na ciringi imwe ona ithano ona ikumi ona igana.
1: Rira ngai. Rira ngai.
0: Ngai waku ni eguka.
1: One day.
0: Yes.
1: Muthenya urikia tori ungi na ngai waku no ariuka.
0: All right.
1: Amen.
0: Aya mwino wake humo aroro nigetha no twethe na iniinge, no tuhena na iniinge.
1: Ona ni ngwiciria kici ni akira thimu ine yake.
0: Ndirakana.
1: Ndiraruta wira.
0: All right. Reke to organizer. Onere nere nene ijakatwa. Yololo
1: nisoke ya kumusha
4: mwara kaa nilakia
0: eno yaku
1: nisoke ya mwakine
0: nariwa menye gati ya niura horero kana onongo vikiria
4: kiria kia gae imu jagari ya liera liya kamuno nituri ya tuatene
0: nii kaka liwa gole tempesa sigana
4: kada netoni mui yetu wako
0: ooo na nikega Oh chat oh
4: kaka kona dago diira kaka
0: chaja
4: ha gaito ko ba gaito
0: na yule no kiria pesa iria wakienda tie kiria kahurura gaku
4: ari kona chaite kiria ngiunga nginyito yu mwana
0: tio de kite ka ginya mashiri ginya cia noti
4: tio de Ginya guo, tigo iteka kuhia. Ginya guo iya usia gurino.
0: Siya kusia kudikani dha?
4: Hei.
0: Dole onemwe?
4: Onemwe uo. Na
0: kine. Nyabura wakara iko, nyabura wakara iko wero gai. Ta, toko kuhera mesha menthi ni atumaga. Ni atumaga. Atuma iso siya gurino. Sio dheke hea?
4: Hei. Taigiri dirahe toni mutumia wa maina uti isi usio muhuje witu.
0: Irahe ya?
4: Maja dete saanyama. Ma nye dizi na ginya ire ba ginya ki. Tona nyana giwa bude nito taka. Jigo. Onago siake kongona siyo dena siya. Sidi ya kanakire.
0: Utire kedo ina kiyo?
4: Hii. We maktama kakuiru ulene hako kira wago siyara. Niruo na mwaki waroro uko na talika nini
0: nani mune ne
4: tawe ya kinyumba hau wakaturi ya kajui na njie diwe nyumbe keda gilu niruto kee tariwe ya hidiyo goku kogi wito tole kwa milioni kurahe nere yali ni dogo la luto na tutirisha ui kaisi ana irakiwe kana mai mahiga mahiwa ni moru
0: irahia muko
4: siagithire uroiga ati siagithire makirite mwisho unare ngiyo ndirenda gukwira ruthingo riya rwahutiri ugu
0: ukegwa
4: tena ile gutiri mukirire atutirero no nitasho kitu kigwa tiriri na mwimenyere kuria ni jeshi yekuo Ediroke ya na nyumba. Kumbeliri madiroke ya ni wolo dhigoro huile. Asia nesio za siya komeru. Ito amenye kuhoro siyo zuza.
0: Hei. Betoto.
4: Hei. Nyata hizi ya zuta todo. Nyari tetewira mwuru.
0: tobitorore kaneno ni acia kanire thimu
1: ona asamira dagito tomanire thimu basi
4: murathimu ni thina cio murari awacio
0: ndukamake ona thina muru ni thina wariri wabia wabio resire hire sike hire riu ti mahuti
1: nebia
0: isi soso ito no aba igwa ni twaba twagathikwo broti e a million niña
4: Million, Guy, kibiria pite ya kariba nyugu karuta ikombo kamukinyo kuye mutwe
0: do yake
4: ya mai utakiri cioro cia cia marima na kana ne siare iro hau ni mutumia kana ni rare iro hau de dura kiurjo to tuke gai tokere kia
0: Hei, no hei, dea, ni majaneti?
4: Hei, ni mau mau ni gede tuheo weyazi.
0: Muheo tuweyazi, mukiru era weyazi.
4: Hei, ni tukiru era weyazi.
0: Mukua do?
4: Do, ya ngai. Na wazi, wazi
0: jela. Na hei, dea, wena kereba, roi kereba kereba igu?
4: Hei, tuti ya kereba, ta kereba hei, deo.
0: Gai. Ehe, muga di muga itako?
4: Tuga izi, tuga itirela, liri. Ya kira ita kwa kigobele, jeke. Ya gota muleo. Ya tuku tukulea kamiti jela. Niko mugo twara
0: atumia maceragira ku ndoini
4: kamego ciarira ku eh mego ciarira ku nyenye gathie ku obota keki cia tene ndoira akirio githuguo gutira ri fashion eh ya kula tiriri na tiriri uira wa ngai waku nyeki igume igairaria eh ikarire karire kar ya bila fio ndo ni atukana na tiri eh igwo ku hakurwo kahada iyo miguda siya kuleo ni mabuzu ogyo niya tata bilibili hoho ila meta meto uwa bilibili hoho kuti iyo tuwaka kila dhubu izwi dhubu wali weo
0: kioro kianyu hale muitile kioro ate bilibili ya hado hau hoho
4: yeka uwe uwe wani toi muga nito dhuri wono u Tuaka ada gua sih dan ya ikan kakar muka ka. Nah, waka du. Oh dia tadi tak kuli kinyali. Bukali. Bukali.
0: Tuaka ada gua sih dan ya yaki.
4: Nanti mau lihat ini.
0: Wewe, jam ya pesa bana. Ama mutupati ya namba ingine. Iko shida hapa. Horai itu motikana gana stupri switu toba todeke anini. Nego kashu kire na jira ya murumo wa gai.
1: Ye,
0: amen. Kama kama kameme.
1: Ka gai.
0: Tunete na
4: nga. Kaka deke edete tamuada kaka.
0: Kameme. Tiru omenye de ihora kawa iwe kire hezena ne hiyo hireno. Haia. Pana cheza na mungu.
1: Pana cheza na mtu wako na neema.
0: Ate, leu kuri ya ho, ate muraka dosi denosi yake susu itu.
4: Itia kuhota kuri ya todu yishi wasi onana. Haa, hezo kumaha iguyo. Hei busa na tijuge. Na hiyo isi wadha, iyo wadha isi wadha isi wadha. Oli ya dhabi tele kina.
0: Eko hota?
4: No udu muna na damu.
0: Kwa wano waru irewe yadhi?
4: Ni? Ewe. Eko tali kuhuru.
0: Gai?
4: Kuhuhideo. Otuko na mudhenya. Wale ya dhena weka masini.
0: Ukanyogwa
4: kwa uka kwa tia hale ya zina uli kwa dana iyo
0: ate
4: kwa dana iyo kadi nyo da soki ya gai vitu wa kenye dai atumia nukulia doa maisha dagevi kwato duko guru ya korto aku jago woto ahura utuko kaiga mtu nyori uwe kyo kauga muko jora ka guru nino ni ogekiga ni abadi ogiga ni agukodwa ogetekeri
0: eh
4: tekiri mudenya wazi guku kinye kayo mahuru woi mari
0: o mahuru
4: kai
0: gai
4: ni donia na maize to ni da ku jaga mire geti ya kure tu komaga
0: eh jera kamite
4: jera bi ni ni da kere kiri na wa waire tu aya maisha ni da isi mbenya di ku nyama iga ikio kege ga ikio kere guasiara ya makane ya magekira na indo cio cio de yare mago ku ku jami mire geti ni no
0: eh
4: na mudenga wa kuinuka ingu kuira
0: miaka ere waikaria miaka ere
4: miaka tatu
0: miaka tatu
4: na mierio
0: eta datu
4: ni da kura da rani to bese ndia iritu
0: ko jera
4: yani ai ko ho odi odura ije so tirare na murenge ti mahinda mare we na
0: eh
4: ni ngatari ngu kujiru
0: eh
4: yegi mabora
0: ogo dikuru
4: oyo muyesi butikale kainu kigo todu wiro ri arutiri
0: wagothambia
4: tuitiyo na wiro ri atutete na gututito amenyo ri atikaga kuyera zeni
0: na gothambia
4: yani
0: atumundu ri hathi na kanyongo
4: yani eh yani no ukua na kwali kuru ni kuri mundu atinagio twirani ene kuguruka liguo
0: kai hedi amuvu
4: iri mamweje na haria ndiroiga haria ndirahenania ngaini araigua ndiraria
0: eh ruo majero guthie ku
4: ni ukurekio kainuka wega
0: kainuka ugicoka za bezi
4: agikinya ya murango ni kuvigihio wele ni twakimenya murenge ti ndio namba
0: eh
4: akuhitwa gatiwo
0: eh
4: ndiro akamugoga
0: eh
4: yedwe ruda
0: eh
4: mbuda ito aliyo sio na niki hede utiari migoda ya mudu ikuli muhala tuliki
0: okinuka duho unuha wajiria famere yaku
4: duha ule duha yuka demu gani nano ndurei wazine uwoze tunurete tamu gani ita kiyota akwamba takarima
0: yota akwamba takarima
4: karima ini
0: konora ni kuria
4: muraiga hedi ni uraiga de krina waya kugira iyo liko we
0: krina
4: ni ndoka dake gunyiri tio gaita kirika iritu
0: manyaga
4: na nwe hedi aje tu hedi mali ya mwali amwali araiga kanisa gotia rithako
0: na ni aria ni magi maraga hedi miaka yanyu
4: eni
0: ni maruaga
4: eni me
0: Rogo gocoka wajie muturira kuoka riu utakuhota kwambuta
4: kuma o mucie witu rogo uko no na tita kenyata ume tajara
0: mukinyetie kuhoro maina kihumo ni wenderenda kuigua ni roya okay ni mohota kuruta
1: na ni ndira
0: ruta icio the 49
4: ona ngoma mwende ingure kurio ngoma shuka itwarana ona mundu ani dikiri wakwa ngoma
0: 49 40 5 0 5 49 40 5 0 5 Eunice Njoki Gishungu Njoki Gishungu Eunice Njoki Gishungu Yeah. And safari kwa mwanafa kukuambia till aijangi so and then ime
1: ndio ninatengenezea
4: magudi gani magudi kana ngai no ayo kundura kuna itakiri uyu ndi gako nikigituma ajiguro uyu
0: uti mudo kuyuira
4: ni dimenese mudo ni
0: asa maito nirire ni bia singirire nyingi
4: ona ti ha hali ninakuria ona guciarwo gwakwa
0: haya no iguagira uiru
4: yoni
0: gai
4: ona to ana
0: to kethe mego
4: ni mata ruta gugithe mego
0: magathe mego
4: ati jo ni hindi ndo imajera ri ngiruta wira tamuri wa johi Ni na johi gede tieta sika. Ita na honoka.
0: Kwa yako.
4: No gioka kuho wiki. Dari giro gire ni mudu tarona. Mane dio ni numura ihu na guku.
0: Wada yata sika kosozo.
4: Emuru.
0: Gai, eh no enu anyuga.
4: Na dagia ginya. Oh.
0: Utahonokete?
4: Wete eta kugichi ugise hawa arugu.
0: Eee. Ni wakukuru?
4: Ungedhiye baada ya yetu wali eri.
0: Eee.
4: Wajiru na joki. Kundu kathake ni mego kuraga. Nyo mwangali. Na madoti anyua nili anyua joki.
0: Wadu anyua nono weda gia?
4: Nuhotu wadu kumaga. Na hivyo abesa siyari mururi.
0: Ehe.
4: Sieta kwa 48.
0: Umepi namba unayona? Till number, Professor Mangurio, till number ni 49 40 45 05. Wale watu wananiandikia, nitaangalia 49 40 5 05 nane till number. Inaitangwa buy goods. Na reo the maranyadi kira, thank you. Alright, thank you. Till number, nimeeka, thank you so much. Ate muadhuku magahedi okirafu. Wale hakota biasa sigana?
4: Iya, na tu akiria hizi mono. Adumariyo, atakiria mariyo. Hei dia mami malaga ni tena papa. Magatia na matiru anana. Unyenyi dia yohi ke gamba. Akedikiwole wetido tide ya mudu asari mwano mwa higo.
0: Nani yale hiruo?
4: Nani ya kinyuida nani duramu utamu huko.
0: Oka mwira nyue sufa ikomi.
4: Kane okasi gani liya hau.
0: Oka umera. Leu nige dhohono ke kwa dhiri ate wedidikira fumea
4: katika na. Lewa unyo haki ni gumo. Ya joki wa kishungu na nyina.
0: Ili muru.
4: Na siyana siyao. Wee, adhoko meja siyana siyao. Kama njega iwe.
0: Ni muri imenya?
4: Daringa kwa idharu ni mudu ngeenda kuhuza mudu.
0: Ono makuko liga idharu?
4: Ndete siyana siituma.
0: Kai.
4: Ewa ya.
0: Hau na urari kwa idharu ni arome?
4: Ewa na weli. Bakere ni muri urari jeli.
0: Ini adu.
4: Madali kito ni kineta kukise hewa rugo. Adoli nani jilaki mwole aloiga. Mano uyu mwanama. Oi mire kondi dhino yo. Gari udugi. Kwedia tu.
0: Kwedia. We na kongerera bills yaku.
4: Tukidhukuma. Tukimudhukumira.
0: Mwashokile kumena na kuna kirafuku.
4: Oye mia. Kukari naga ikaida.
0: Na kihoroge inoa kuhuriri kofi.
4: Hau, ati mudo, tiaka mudo kama kagolete hali hei.
0: Waki uga he mudo wako uri kofi maitameri, mudo muraihu?
4: Hede, no, dasu kiku minyani jesu hajita.
0: Okay.
4: Nige dhali, digizio joi.
0: Na kuia? Kwa kena bilu.
4: Kwa kena jieta na koka, na katika mude.
0: Ehe. Nari uri, ado hale mako li gaide dole urage kana?
4: Nii. Edo, kani nitoro na nanao? Nikudakora laka. Kwa jadadhe mijone kama kwa kila kenyi tira hao. Kikonja, ukana kuku komeno. Kikuji chutida kaha wana mwodo. Gila uka mungu waka mwodo hora. Kinyo mwoli zidi waka. Gimera tira jini. Tira. Ibu mwa unu akuambie. Pesa hii jana nipatia. Au nishuba ngavi. Kusha kunywa. Uyu. na ni kuni haribu kasi yangu mimi na toa
0: hiyo na toa
4: ile na usaga ni wivu
0: at ni wivu
4: mwana anga kile ku
0: ateka mtu kwa kuendelea tena
4: ya ukana huko kiguni kiki
0: kaina kokaralia tena
4: na nikunda kutumenya na maya huko kamura joi ku kule mu mwa kageze ya roga kuomba kula konde na ba atiba pote
0: nikunda kutume kwa te hede kunda kutume sejia
4: tamaka oyaga adora gogwa kwa mwana nitiga hede haiki ya mwubio leo kunigia muhikia
0: ndo kaya kwa ita kiwui nye dire daigwa huo
4: ndigo
0: mwathani
4: na ukuma hede ya mudu wa kunyamoni tuwa keda kia joi ya koni madhaduku igana dikadhira tuku mwewe olesi jani keke
0: muki maforaga
4: to ni mbaa nui no wakiseha to kiega munu otana liyo no wakiseha no gimenya hali adagu udaso kile kumenya ningai wadu takuo ni wadagi ukile ngi iwa nindaga ula mibiele ya waganu ya uki na ni waganu wasi ya kwa tiyo doge
0: na hede ole oyo mudhuri wako igeti ya wa ya gago kwe muwea nireko
4: tuwa ya ni katoto ya ni tebele mwenye nari
0: muwea nireko gai muwa dhani
4: oo na baba wao ni wanyede tema

0: Karibu sana metabo
1: na nigeto agadeba
0: mwenyewe
1: mutaikinya
0: kingpin
1: himself
2: Mwago mudhe
0: ne idhari ya shaina tea master okire herwoni
2: shachamuka
0: alipoamka kwa ndoto
3: yes
0: na kurudi duniani akarudi roho ikarudi kwa mwili
3: yes
0: akasahau kukuja kameme
3: akaenda wapi
0: Yugoslavia
2: shachamuka Jumatatu vinyaga tano mitabo ine ya kameme kayuka mwiki
4: Kwa majina naitwa Jafeth Mumo, nafanya kazi online ambayo ni Uber. Before nimekuwa nikitumia gari ambayo inatumia mafuta ambayo ni petroli. Through friend nikakam kujua about autogas ambayo ni ndio nikakam nikabadilisha gari yangu nikaweka hiyo ambayo imeniletea tofauti kubwa sana. Kama bei hii iko chini ya mafuta iko juu kama hii ukiwa na 1000 kwa na 10 liters. So ningehimiza madereva wote kama wanaweza pata nafasi ya kutumia gas itawasaidia more, utapata faida more na inafanya exactly the same way venye petroli inafanya. Madereva wengi wanalalamika ati gari na overheat lakini nikidhani ni wao tunzi gari zao kwa sababu ukitunza gari yako vizuri unajua lazima uangalie asubuhi ukiamka kama kula ndiko sawa ama kama unatumia maji kama iko sawa na utapata changamoto yoyote ile. Autogas iko sawa ni safi na imiza madereva wote watumie.
5: Cherera Autogas githurai 44 kana kafati farafraini ya Thika Road kana ohure thimo 0800 720 995 Autogas powered by

0: Sam dikire ndirako hi ohoro.
1: Mhm.
0: Kaitara githire kwa bura yo ikwirorera mufira. Ndirakora ena smart TV eiga na ruthingo.
1: Ai, ate burayo smart TV arutete ko.
0: Arajirira aragorire 40 bob wa soko faster.
2: Eli wa soko faster. No igurire TV o enjoy World Cup live and clear. No kure na ido igeta smartphone, ngobe ya grade, solar, duvi, cash vouchers na ido igenyige. Hihinya *420#. Orege hihinya *420#. Wekire thogora wathi muno uria ungienda kugura. Urari hiyo kumashiri gimi rogo ere guthie ginya shiri gimi rogo kena na keda. Oria ora bid maita maige, noguo ore hemieke yako gena the lowest and unique bid.
1: Natapoti ya hanini we, ena kauduta na jira.
0: Kare ku.
1: Urathi kwa brayo.
0: Eni.
1: Otuko.
0: Yeah.
1: Kuerole na mofira.
0: Adivia.
3: Murimi, ngombe shia kune shira kwa ili ini nikurele ya uratanya. Niro ya ihida ila yako nyita adume. Kanakuru wana mahinda kwa mahinda. Kihoni ya rei, ikushia ili unyiki. Nimirile miega. Nerea ngombe shia heo minerals, nutrients, na idoshia ushiote vya gombe ya ilio, shiga na neilie, na ile na gethimiki ya kia gireide.

0: kwa makwa jitago Anton Kariuki ndutagawira wa matatu na gari kuma mwena wa Kariobagi
1: Bizarre.
2: Mbosa Woshipa na Dani M. Ohamwe na ministers, a priesthood bihahirodhu. Ogo katene, ogeda direction. No hore na beno 0721689911. Ne Friday ya mweritha to, ni Reverend Mary Lincoln. Gego etera kesha.
3: Neza mogo waja. Na dakika mirongo ĩrĩ na ithano.
4: Matha ũkĩmenyithio nĩ Tips College arĩa mathomithagia kothi ngũrani cia diploma, certificate na ad santa, electrical and electronic, motor vehicle mechanics, plumbing, building and construction, fabrication and welding, refrigeration and air conditioning, business management, human resource, sales and marketing, supply chain management, secretarial studies, front office administration, banking and finance, CASNEB courses, mass communication and journalism, film production, short courses, driving classes na igenye ike. Ukawe ya dekithia nyo kutho midhio computer, French na German classes atari marehi. Tuena hostels, and tuta idhagiriria gwethera aruto aitu attachments na weira. Tosherere Tips Campus, Thika Superhighway. Thimone 0715-06-7272 kana 0793-684897. Email ne info@tips.ac.ke. Tips College, a highway to future success.
5: Today is that day of proper TBT. God bless all of you. Imagine yo masaa yote na hatu cheoki, hatu boeki.
6: Manze.
5: Wera waga ika ini mwega na aga ini mwega mono. Shushuru umenye riundi utu ikire muta agadhi. Take kwa bodhi kere hiri oi.
6: Maga hivye.
5: Nandu marugu orathi mo, orathi mo. Agiani aramu.
7: Tajeme kujo. Urekile kutuena ni kekano gizi na mutumio. Aroka kuhoi kunyongera.
5: Ore ya gero ne da.
7: Tukiari ama. Yese wa sa tsi mana. Ni gona gomora ga ga yo ta gita ika.
5: Ma. Yo yo hinyere ne kete. Ni ure ne
7: tsu. Na he munyi ambole ke gutiji. He munyi wa yero baro yiri atere. Ruo rwa mwana rumenya gwo ne nyina. Ta uria Jesu aiguire ruo rwa kanitha. Ika kaga gibukio. Na mwikiwa kwa uleboru laigwili oke
5: Eleu maina kihumore Neto diete wegadele datore hewe biru emwea Octogas Na wale kekudo mamo horo
8: Nidari kekudo mamo horo
5: Na hareka udokaba kumira neko kala tomaso usu abatie sukari
8: Kareko
5: Na noe dokaba te Eka udokaba kumira troiga terere tarihu wake koro gai ni yako tithiti na kuhaya sieria kuri ukamarora na tuweha utuwebe tushokeria dama gado dama thank you so much ni ukorora ni yako tumira 100,000 Kenya shillings he mwili tuwetago dama aturaga adhimo woko Nairobi yetago dama mobiles ato ma giri ege nege giri ganare mu
8: nice one
7: haya
5: eh
8: kai
7: na no akoro ajuwe
8: no ngio nage tuma ni akuwezozo
7: ni ajuwe tole jineta geria kwanja nie ona wira woho
5: oka akugura kahurura kuuga
7: ona wira wa una thiyu wagiririe nyume gikomba ni ucio
5: ona hari ungi
7: tari ugikara ho tuthagia ndu ako
5: dama ni ara kumenya ke tuigwe we mitaboine he kindu waikia
9: Oye ne jibi wa promito na hivyo tura dali kumwakia.
5: Oh! Wow. Gai,
9: ke mu ganeti ya giyode na yo promito ni kumwakira.
5: Ate?
9: Na tuko graisho ikisiyode.
5: Gai, aboti ke kagoniwe. Ona ne tura higada isi, tura da kwa biariru ya koina. Ate waiga ate dudikiriri ya shushu. Ate waiga ate ya promito.
9: Neda dikiriri ya neda iwa mudo wetuwa mwaura wa finskoni ya hea na kia kule vika groove.
5: Yes. Kai uwe.
9: Gia kwa kira mutumi yosio.
5: Kai waka meme wewinga.
9: Na dasoka da dikiriri ya daigwa dwaiga na onanao ni mabiri ya kuruta ambesha kwa kiriri ya giri emu wa giri hile giri ya na tutiko hii giri ya mudo. No na hivita promito. Tureda kumu wakira nyoba. Leo o dio ria guka afisini auge endaga kahana atia ya rumusigana endaga ki twabiririe next week umurehe twike ground breaking ya nyobeo era maito ni agwa kero ni promito ndego kwa maja
7: eisio geithi
5: yosio tamwaririe etago
9: maito horo aku
7: ni mwega
9: jetago kago ni jetaga wira na kabuni etago promito ni kwa katwa kagama nyoba no rithia twaigwa thina uria we na gutunga ijwe na ijwe ni tuguguteithiriria guwakira tondu ni daigwa no ahe okia ni mundu gwitwa mwaura wa kuria wa fisco kuria thika groove leo wena kia leo reke twabiriria horo wa mwako wigira kanyumba kiriro gyaku ni kiigwikite ni andu aingi
7: atirere wanoka thoko gikomba
9: Idano kado kwa kikomba maitu
7: ni ugura kaka hurura
9: jitago kaka hurura no digezura
7: no nego kuria kamu sie
9: no nyede
7: dwe kana wano kai todo kikombali nyeda ya kaka hurura na managu na dhabaini no nyedagia muhikana yu no nyedagia
9: thank you
5: mutumanira
7: na rehu ure ugioka eko bali teoria shushu waka hurura mukurino
9: shushu waka hurura mukurino netanyi togwa maito na thank you muno
7: na oradhi mwone kekoke iweka
9: thank you
7: hamwe na muse waku
9: thank you muno muno amen amen
7: na kigore da kuiva ava waku uri ngai ri akumengele nige keno kiria dina kio
9: amen
7: ya adi nise idio nesia nasia kameme
9: amen wamu kira gaidio na yuguku kwa promito tura inge muno na dakinyo kekinya ni odwa mudo usio kwetu gava na mwa urafinsko kukwe mugu uda na idio tuwa neto kwa utaidiri ya kukwa kira ta promito
7: dai wa gai
9: thank you muno mutoni
5: thank you so much Jimmy
9: asante
5: God bless you so much nitwarekia nitodone ru nikurekia tukurekia we are going to get in touch and thank you so much for coming in gaya kurathime muno
9: thank you
5: God bless you
6: amen
5: ucho ni mwanake munini muno kwanja nio mara ru ni wa makafio
7: na ngorobio
5: tajira
7: umenye uguo no so kio menye tole asusu atali ti zata na ngaida kejigete di zata mudu aso kio ke kujira kiziazile siazile na masini mako ni gai ui mako heo makulia mwana ikaraga na lea igwa giumone da muirire igwa leka aratha miaka nwa
5: tiga komaka maina
7: ndira gudio uira ni kutana drive
5: ne warutika tu na kia
6: ndurakirwo
5: tu na bia sia kwa nje biashara na korea ni ndugatuikenda riu no amenya riu kura ni kwanje kumira ciana ikaiga mamika yeku
8: meguka muno
5: maje kuga
7: riu ndu kumenyeka
8: nime
5: ukumenyeka mu ugwe nikio raigwa kiuga te mamuti data hemu iritu urauga agetereire mamu wao na akarauga ndairega kumuona no haha jetereire mamu wao na tondu no mamu wao ri
8: abotige muthoni
5: ugu ni guothe hiana ado ni marore acia
8: ni arasini arahireirwo ri damu korari tondu ari na ruo actually no ega juga mutumio ni atumire jite maithori hindi andanyitire kamero ngimwika interview dona ruo ruri na ruo na miakeria enayo tondu njira gikomba athire gwigithaka gutheretio
5: 70 years ago
8: na adwao aria magirwao ni magiririe kuhurirwo thimu makirwa tiri mami wanyu ri
5: ni ahiro
8: makiugati gai
5: na gukuona nda gukuoku nda yake
7: onwe muhuri wa
8: onwe wahurire thimu asokeri yake ro tigana mukorone ala yaire Nairobi na masiari ro Nairobi geko baki ni kumarere irwo yani ona mundu ri ndaikorogwe na fata wa kumenya nyina ikaraga ku
5: ruri ni witu ru mami ni witu ona wakameme
7: na mumenye ni ruo ruyo ni igururi mwana mwanoi wakwa asiara ciana nini aratigagira ni die kuria thie
5: tiga komaka
7: tareke ndeki haha
5: okay
7: mwana wa muiretu uretu mwana wa mwana ki uretu ugishugurito uyu ri akigia tuguna mundu wa nokumweta
5: usio
7: akigia ndugu na riu ni rigire
5: aya
7: maror asa ni guga tiga kujira ni guga wariri ningu katia mundu kijire ngai we wasege jira ma adu ya marora gana ga
1: aloigo ati
7: tiga ni guga
1: ati uroge hau
7: ni mura jigua
5: ni tura igua
7: mwana wa mwiritu ucio wakwa oragirwo ni anake ya marari guku hindi iria ya ni
5: iyo
7: na arenda oragwo arenda uyu arenda mwana oragwo nigetha agurwo guku na uhoro ucio ugiuka uguo
5: ucio tigana naguo cucu riu ri ndari nda ya mutumia ndu nini njerite ni ndi mwana yumaga muraika kauma muguruki ikaimaki riu tondu niiwe riu na bata riu wi witu riu oke riu tuikare turi ithuothe tugugikate
7: na mwana wake ri e mwana wake wi kuria wi kuria magithia guthukuma kuria kulombo kukumbukagwo ni ndege na ni ndia ndari na ngere onaki
5: o airport
1: Jaa.
7: Mori mo.
5: Oh, haya. Haya ona todora koma the
7: ya yothe. Jaa, tiari akajira ati ndi guku ri die na besa itondo besa ni turakiriai. Na nocio irathoma en mwana ucio ri guku wira ri ena mwana. Na ri agacoka ko ha mwana ucio wake ndakahe ona ki.
5: Na no ega. Ngai ni akuhe.
7: No ega.
1: Actually wakiruba.
5: This is life.
1: So
5: siana ziungire ciake.
7: Akiri kamwe gwagiria muke gatari kuhuta. Itakiri nduini riu ndigitie he ngai. Na guku nikuo riu gwakwo guku guku.
5: Kameme. Eni.
7: Tondu nikuo ndathaganwo. Na muthuri ucio wa kugiciri muririkane ndimucokerie ngai
5: muhuru ucokerie haha
7: na mumenye ngai niwe mamudu muthuri ucio ithe tiwaria uthuragwo kuu
5: Yusuf
7: ndamuonire athuguo kumuona uguo na maitho na kwaria agikuyu nduke ciaca no giga riri itura riguturwo ni uyu ona kihurithwo ni mbari ya wati ati niki aratinda kuu agika mugari wa marakoro
5: kimucokerie ngatho
7: riu niwe ngucokeria ngatho tondu niwe uratwara hurire ni itaki mwira uguo ndamuonire agithuo miaka iria mambiririe gwathana
5: ngoja ayuko golf wale wanasema ko golf na pesa ni kidogo hapana the daughter is around lakini si vizuri kuachilia mzazi lakini sisi we don't judge ni vizuri atuseme amemwachilia lakini sasa asisumbue sasa acha tumalize acha tujenge reketo tigere reketo tiga kudina ku mamu tuyudina ku kuru tusoke kwega ta imagine tu na kia kia milioni nya ne twakirwo na thimo ito ne ihurire tanjira ona ni ati ungiturenda turamba te sukari niki
7: ne uru
5: Iti oru ko ne kuonia gaida
7: ya tere ni ya hore adimu
5: asa ndi zo ne se bira
7: aki muhura gira kai lo ne ku bo agu itore mo gata kedi tamu twarire horo cio
5: ri ke tutigana na icio mami gwire gwire na uthikiririo muthi o muthi tu muthiri umenyere unita ni mami wanyu ni mami wa
7: ono kigare tena gukira gire ya
5: bana kurerwo eni riu ri riu likiririe na ni ndi maitu wanyu wa kameme jitagwo mamu kana mugurustu icio to ani na ndeto riu tukugaga atiriri acio moka ri ni matukora na tuikara guku na tuticokaga na thutha ithui na ni maguikara haria tukumera maguikara ithui bata itu ni wira wa mutumia uyu urute ararereire Kameme TV na kwa kameme kayu ka muige na muige wa kameme wetika tugathi wiro ngi tiguo na turathi mu muno ni atoiga ndama ni arakumenya atoma ngiriga na rimwe ucio thondekaga thimu
7: No, Carage, we call Wakoro Nonga, you don't know Kehoti.
5: Kawaki gets stress.
7: Oh, Arama joy.
5: Ona matako ya meri ya ini aya mato maido siyao. Na niori hoya, niori direda ru kumani yao, uge hoya. Nekata ru tuwekele nyebo, siya kugosa, na kuguna maroho. Eni.
8: Toroge remuwa.
5: Toroge regai, kukenyu ato mai. Ido kuhu idhia.
7: Yudo angai.
5: Idre iguiri oke da kuli gidhia mahoya wega.
7: Eni. Mai teka gani, nijigwa shigo yuka. Ani kwega.
5: Ukurathimithie ndo aya mamilioni na mamilioni urathimithie mucicimua gava na mwaura wa Finsco yatuheire kia endai ya migunda muthuri ugwitokago ni promito ni aratwakira na ndo aya mekire indo ciao cia gwaka cia igana ona tutikue ngai nia gututumira muraika wa gutwakira nigetha kigina kiu kingina kio igutirithie miaka ili ya gai ya gukuhe nangu ile kiu nige gugu ikario na waikara miaka tuwedi na ili ya gai ya gukuhe ukiweka udu negeta tuine bukude tumai
10: mudhoni no njede kwa shokili ya gatho adwario the maru kamite na sosho kuma hede ili hatua rekordire nyamweno na muno makiri ya nino guire ni gai ya kurathi na
5: mwono amen
10: ni ure kiri odo wa mwanya wetekira kwa ya kese ya sosho yo bearing dumuwe na nidimuwe na urauga noginya actually uramuwezi laila na urauga noginya oke omuwe uraina mifago yaku uramifagura
5: ya mugeni wito na waka ashoka inuka ya niyo na wero ule tularuta na wawa agai na wake umo wa agai
10: kogo kaya kura adhime muno
5: amen
10: na kogele hinyaguthi ya nabire
5: amen
10: mainauti isi ya igu ya deto na tone damu tomeire da igu ya nemo waine na sosho nda ni ajeria ni amoe no ne igwire suri muno tondo ugire do isoso akomagaja na ni akoretwo tugore tukinyitarira nake
5: ni hau ni ngumu kunya daumira hanini na rukunyuru wake one na maguta macio kidogo tu
10: na no ni agetuma
5: ndo wa hema
10: 50k
5: no eka no ega
10: na ndo ingi muno makiria ari ya moere ile ndo wa soso na ni njuwe ni aguteithika ni ateithike cha sofa ni ateithike
7: ni ndimuteithiku
5: ndimuteithiku ni gushokia gatho kihumo kamoko kawo na ndiramenyete niwe ora recordete nduri wona bisa yako iraikarire he shushu ru ikirikira niguo ndiraiguire wa reporter ru tondu ndirambire guthie the first the one that pulled me na hale na ndoinge no nacio mahiriru na ni makiri ngai ni akumateithia na mwaki ucio turaga uheaga kana ni thaici ona miaka ya the other government even the other one ikubetura gehea gukariguo no sinaga gikomba ni siasa kana no sinaga todo tihede ya jamiaki 2018 kwa na hia 2015 kwa na hia 2010 kwa na
7: hia mwakisho wadha kuthi mwakita jika kwa ugu
5: yes
7: miaki ngoni hali ya guthi kuholeria
5: iu miaki ya na hia toko uga kutire uge ugu kihia gai ni ya kutu igwe ratha no makeria jokerie a Kenya gatho nyambe jokerie ngai gatho ni tondu ni oi muthenyo ni uri githi uguo tutira ubangite jokerie a Kenya na makeria nyumba itu gatho ona tutiu tungiuga ate ni gunete kairwa de yanage moriti tukinyite ha
7: tukinyite
5: Ma reke nguire twanakorwo guku na tukaruta wira wa ngai u ni wa ngai ngai ngai ngai
7: emwenye
5: na uria economy hiana na haria mweri uri na wira uria maruta I don't know what to say sure. Yes. He maraike shiringi ithano. He maguika shiringi ikumi. On a state era jira imagine. Paka 5 bob.
10: 10 bob.
5: 10 bob.
10: Yeah.
5: 100,000. Mm. Asho maru tashia. Thank you Finsco. Yeah, thank you Promito Waka. Diaspora. Areme Gulf. Gayamu Igureme. Yani. Thank you so much.
10: Yeah, sure.
5: Iduo the tuanyi tanera. Mm. Yani ni mama yetu, ni shosho yetu,
10: yes.
5: Ni maito wito, iduo the na mareke goire. Mm. God bless you so much.
10: Amen.
5: No jage shugonyi gesia kuga, no juge thank you. Niku shokeria kameme gado, when we to no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, this you can use a buzzer to transfer. Asante sana dama mobiles 100,000 Kenya shillings. Doka nage. Na uhigure mirago kudu na kudu.
7: Mm.
5: Dai witheka. Oh ha ha ha ha ali. Ha ha ali.
10: Ya sure.
5: Ha tura mwethe ideri. Mm. Na nidrava kile meadio ya shushu ha ha ali. Mm. Ha ni hotoko muradhi mira. Na turadhi muidhuwe.
10: Mm.
5: Ti ate gaira adhima wakiruba. Neidhuwe. Sure. Thank you team master.
6: Yes.
5: Nea sacrifice ile shai wake. Mm. Thank you Stacy.
10: Mm-hmm.
5: Areo the matu heire pages ishi yao. Yeah. Negedho horo ukinyire adoige.
10: Sure.
5: Stacy thank you. Kufai dada Sara. Kufai ona tutina mohoya.
10: Mm-hmm.
5: No kuwabatia J. DJ Dibura kukira kore netuwe ile page yake. Bruce tutina kuhoya yaku. Kish. Nani sijataja Chef Gathemba,
6: yes,
5: ata page yangu, ata kameme, all the pages. Tuwabati ya pages isho theni aduwarea me online. Tukinyere makiri maige, aurea kwa hotekeka.
10: Sure, sure.
5: Weroyo, the glory is not to me, nor kameme, not Tea Master, not you, not Dr. Kaswiti.
10: Yes.
5: The glory is to God.
10: Oh, yeah. Amen.
5: Gaidhu ni tuga gumono goshi ni shiaku.
10: Amen.
5: Na todo wetu shonoraga mudo kwedete.
10: Mm.
5: Mutumi otodo ni akwedete muno gai. Do na mushonora.
10: Amen.
5: Mm. Eh.
10: Amen.
5: Ruha uni hodete kia gai ni gai.
10: Yeah.
5: Eh. Yeah. Eh. Da na mushonora. Yeah. Kwa gumono goshi.
6: Ewa mushonora.
5: Ni shiaku gai.
10: Amen. Mm.
5: Kamemega kakagiro tu.
10: Amen. Amen. Amen.
5: Oku gate ya. Ni uni orahoya. Nabe guhurira karuboka na nokuhoya kuhoya.
7: Ee. Mwana ke dika dia koda akoda gatse.
5: Ni akugeithania ni ngumwita. Ee.
7: Ukoda se.
5: Ni
7: dreamine kana.
5: E boyine.
7: Ee kene kiroka.

0: Dhahabu Land Limited. Mm-hmm. Ni maragwe tira mugunda kuria Malindi. Mugunda wetago Dhahabu Agri City Malindi. Mm-hmm. Goku ni kudu gigira na mugunda eke emwe. Na neeka emwe ya mugunda kudu girema ido tamana nadhi na meaga. Kuria Malindi. Thaina wa Dhahabu Agri City Malindi. Goku eke emwe maragwe tira na chirigi girigana lea mirogwe tano. Weo kugura besha farifari. Na weo tali na besha shio dhaduka ama kitone maragwe hida lea mirieta datokuri haka hora kahora. Na weo lehe 200,000. Araneria na Dhahabu Land Limited umuthi umenyero gegera na mugundo we kuria Malindi idhari mwekuma taoni ya Malindi uriganetie na project ya Galana Kulalu mahurere thimu na baya thimu 07 077 177 177.
1: Yes.
0: Kadoma sherero wafishi ya okuri ya Ruiru.
1: Mm-hmm.
0: Ona kana Theka Elika Plaza.
1: Mm-hmm.
0: Masherere mwaraneria mufaga ni otoro ginya site visit uone mugunda. Mm-hmm. Egera na eka ya kukuri ya Malindi.
1: Oh yes. Dhahabu.
0: Dhoko ya soko faster ya star 420 hash. Tuakura wa igirathi mwine ya kuwahura star 420 hash.
1: Nyoka bidi la kerea wako la una kata kata kashiri gidhate ginya ya giri ye mwe.
0: Mm-hmm.
1: Haido siya kubidi la haune njige.
0: Muno.
1: Yes.
0: Wahura star 420 hash. Shagura nikio kweda kuiguli la Thursday or movie.
1: Mm-hmm.
0: Besho kuhudhiro kata kata kashiri gidhate na shiri giri ye mwe. Na nebewa disaidaka o kuhudhira besha shigana.
1: Mm-hmm.
0: Na haha no uge for example gino kubidi ya tagitakada na sofa na bidi ya kuyatu yaka success.
1: Oh yes.
0: Uge hado hadide gine gero gitada ke una sofa na lege dena siori ne fango besha fari fari
1: ye ni kalo bide de duthia girigana ria
0: 50
1: wa jikeria izio ni ndie gutwara nginya nduthi
0: ye ni
1: yes
0: hari a star 420 hash.
2: Kwa kuwa na Ivasha na matola mwa makuhere Kameme TV.

0: Pese chure na wisto ala biashara ini.
1: Resto ko dena ko ngerera.
0: Emodo asiarira kala ka kohana.
1: Akunyitete kala kala.
0: Akunyitete kala kala.
1: Ndida ikura kana ngikare he hau aku ngeti ni. Ndigatige hau.
0: Eh na makenaga ai maigaga atiriri. When they are talking, they will say that I would rather have a child with a married man.
1: Yes.
0: Nanyita. Who is able.
1: Yes.
0: Nanyita.
1: Who
0: is
1: Ebo.
0: Tondu agutwara nginya igotine ri na kaigira kaingi ndungigikienda tari u ni wake ona tari u na ni tukire na andu ingi muno tuonete nginya makinyitwo gutu mundu akarutira ni muthuri mugima na ni akwiraga nginya ni ahoretie anyitetwo gutu ni kairitu kanini gakamunyita gutu gakamuruta anyitetwo gutu akaumbi ukona harukitio stairs ini ukarigwa atiri kaya gitiga John Walker there is no need.
1: When it me a pesa wa urudi ukakunywa pombe nataka pesa ya rent na unitumia pesa ya shopping na pesa ya mtoto tumetoka hospitali.
0: Sawa, angalia simu yako 20k imeingia.
1: Ngoja naambia kule iko mkate. Ah, ya simu zao utumie huyo msana pesa mtoto apeleke hospitali.
0: Ati angalia simu yako 20k imeingia.
1: Sasa 20k itatosha nini? Hiyo ni rent peke yake. 20k itatosha nini? Na unakunywa pombe hapa na nimekupigia simu. Hashikagi simu zangu, alini block, hata WhatsApp ameni block. Na tuma hapa 20k. Nikurudishie hiyo 20k.
0: By the way, umejuaje niko hapa?
1: Nimekupigia simu si kwani mimi sina watu naweza uliza mahali huko. Unitumia pesa ya mtoto, unitumia pesa ya chakula, shopping, sitoki hapa.
0: Angalia nimeweka 30k. Angalia kwa simu yako nimeweka 30k.
1: Na mimi sitakuwa nikupigia simu. Sao. Ukumbuka kotini vile walikwambia.
0: Ni sawa.
1: Mzee atampeleka kwa chief, nimempeleka ameshikwa, amelala cell, akanisii nimtoe. Sasa alafu anakuja hapa kuja pombe anatuacha na mtoto kwa nyumba kama tunateseka. Huyu mtoto amelia kutoka jana.
0: Na siwede nyumbani.
1: Sababu ya jaa.
0: Si nimeweka 30k. Si nimeweka 30k.
1: Hiyo ingine weke ingine kesho asubuhi ya kulipa rent sasa.
0: Anaata nikujileta nitajileta nitakuja. Ai kali ya uwa. Ai ni
1: Ora
0: dogiwaniwe.
1: Dogiwaniwe. O gaba ogwa kere akere sia United Opposition na UDA.
0: Aji to gutu. Neka bodo kambe ka 25. Kambo ikurukia.
1: Ikurukia kuma fast bro.
0: Ai go aharukio.
1: Eh adi atoro hala je mudo aduthi.
0: Eh
1: na ke fula na ajiteta mwana go taka igwe ho.
0: Ona he kundu twa likangika gukaga gitigwa ka utaine.
1: Kana.
0: Ni twa kinywa gira hau ka utaine. Ona ndu meciragia ni gakwa. Mwele akirete ki.
1: No ni ono le wale.
0: No ni ono le wale ho kiria gikari agikatiga. Na gikatia.
1: Na githi.
0: Twaraire tukimuhita. Tondu riu no amenya riu ndeto ta icio tingiada nyina mboro amenya.
1: Mwariga mkata
0: anjina. Eri tukata anjina. Tuke mudhaithaga. Tuke tulagia malu. Tuke mutopagira abia idu wade.
1: Nenu hithinga. Hithinga kiki sanoko kia murato.
0: Nenu hariri. Tukwela murato wake sanoko. Nigeza tikele kuwea kala. Anea koi.
1: Anea koi.
0: Matopagira abia maka kumako ya tuwana. Ogonora reherwa ri.
1: No bia tu. No bia regeta gutoma.
0: Ni besa.
1: Tigwe guthi.
0: Na ndu kona mwana ke mwana ke ati mwana ke utahikaneti. Akire herwa.
1: Asa. Asa.
0: Ndu kona.
1: Asa.
0: Ari amare hagirwa
1: ne. Ni mundu we igweta igweta.
0: Ee. Ee. Ne amaikara ha kanitha ine ha mbere na guthoma mathomo. Akara gwika ngatia.
1: Ee.
0: Acio ne makomanyitetwo karakara.
1: Ee.
0: Ee ukaigwa mukira kirite hau. Muhorerete taru hare ha akava.
1: Ee.
0: Mwikarite hare iguru.
1: Ee.
0: Epuru morathaka.
1: Ee.
0: Ukaigwa mundu akiraiga hi no ucio ndona.
1: Ee.
0: Eh? No ucio ndona. Aya mukahorera. Kona mundu abatite.
1: Stairs.
0: Ee. Ena ena kana anyitite oguo.
1: Ee.
0: Ee. Okaga yera purute boine.
1: Ee. Ee. Naka umaga.
0: Naka umaga.
1: Na uti mundu araria nake.
0: Ti mundu araria nake akagira puru. Okaiwa kama. Ora gikirane ke dweke dike ndu thone kama undu no cio ni aguthie. Oye ne kandiriri.
1: Do mwaleria tala umaget.
0: Mwaleria taina maget.
1: Eh, do apoti yo mwana hau do umuhanyukire.
0: E kanaga oga koyo ni weita.
1: Eh. E weita no aka inia.
0: Eh, kama ka haru ka ya kamuti.
1: Eh.
0: Eh. Kaiguaga. Ujo kia gimenya ndeto taisi we. We no athi. Na ngaka ukaiwe ga manga ini dathira. Ka ini dathira. Kanaga ari. Okaiwa. Ni no andu mekira ukaiwa.
1: I don't get it.
0: Eh, horo akana. Kaigereirwo purute boiguru. Eh,
1: magantigo.
0: Eh, ido una kya kaiga muiretu akaria takiranda keru.
1: Eh, uria we tamataithagia.
0: Eh, ati ndura munene wekire no kumaruta thibitari.
1: Eh, ginya ndutumaga bia no ama blockire. No ama
0: blockire.
1: Numaragiria kuhura thimu ndo yaga thimu ciake. Mwana araraga akirira mwana thi thibitari ndo na mataithia.
0: Eh, agacoka akarikia na gukwira na ni ndiramenyire gwaku.
1: Eh. Agbozi de tego ko mutwara gwake.
0: Ee. Ndira menjira gwako.
1: Ndale kinya haku god get in.
0: Ndale haku get in. Ee,
1: ndalo kambira hawo ugo na ngari ya ya te na tegithi.
0: 472 crescent.
1: Yes.
0: 472 crescent.
1: Eh. Eh, bego ya.
0: Ya.
1: Ee, na hau jane hari kina. Na kina.
0: Eh.
1: Eh.
0: Ogambira tarwa thimu ine ndekira thate.
1: No di utike kore isa jama oya mwana uthi ni guka
0: akaiga ehdira ima itakinyete 50
1: eh
0: ima itakinyete 50
1: ni 50 na dikire na
0: nyuma ya
1: ni na besa igi
0: stock hapa mi stock hapa
1: ona gukitika ndo wahanyuka ndira kuita terere bia rusi
0: stock hapa na venyo lini bebeleza ni kuzalie mtu anakuona hapa mbaba mkubwa sana hana aibu
1: acha matusi ni kwambia ugoje na nikwambia ugoje kesho wewe ni hata umeharikisha ni kwa nikwambia ugoje kesho asubuhi
0: waka waka kunyita kado akwate mudhuri ndo godo kiria customer
1: ma ona nikafa gukobere muthuri ureke gukobere na wetu iguanire mbere ya muthuri unge no kanjo kiria mbere ya rucio
0: eh wagiwa mohero nguku
1: wagwa mirongo
0: tarona na nguku ya thufu magekirirwo kanyamuini na guko ya thufu
1: isa ringi 15
0: magathie magathie
1: no gaki munengera ngigire ningi ciate githi
0: kuma hau au ikiria marwa ma vida
1: kumenyewe
0: na maigoti ni mucemanie kou athie kugaka
1: arenda andikite upkeep ya mana
0: ugathie kou ukaiga ati angorenda mwike anga DNA akaiga ona no mwike mudaje akaiga no mwike DNA okorwo ndaramenya mwauma ukamwira nie wana ucio nie ndikuhotani
1: nigedu ta we mbesa yenge ndiyo thani
0: we ni goka Saturday
1: ugathie
0: Saturday ukarara
1: Loga ukuria nige next weekend kwa kari kwa thire mwaki jaririe hari
0: mwaki jaririe
1: kingoma ni muru
0: baba ni muru we we dai ma dai tu dare hetu mana friday
1: eh
0: no na saturday
1: eh
0: ah dare ira ko ni dare ira gina ni amono
1: ni gere ke mo
0: oke ke ka tiona ko no we ari ka ira fuire ko gira bia tika ba we ko
1: eh
0: doya modu eda ku igwo jege
1: eh dadu ya go thief furu throto
0: eh dai gira doya modu eda ku igwo jege ke
1: eh
0: akka karibu na wewe
1: yes
0: eh tika agua ona choose ndra mwade kire ndiri kora guko
1: eh
0: kora
1: guko de furu throto dire haga nyoba itathiaga
0: liko ya nyoba itathiaga eh no yara twarite magotina ndehire nginya marwa manga manaku
1: na no yara uthie modu cia kuhithia ro guko kiona tari theru
0: eh kavande ko uri gatha kame ya mufango ri arafanga eh ndiri kora guko riu ndi ku thuru out ke wet soka guthikiriria kauka ke gake
1: era kad eh
0: Tuwe uaga, kaya dia nyak kiamboli. Dia nyak kiamboli.
1: Duduk juga.
0: Eh, kau ini. Oh, ya aku rasa dua semua kau menyita itu kara-kara.
1: Hmm, ni hutia kau iya.
0: Eh, tule amu adua kita nak kubera tu tikora kau nabar.
1: Asa.
0: No tu turuk aku gak aku kata kat ini.
1: Eh,
0: eh, hono kau aku gak, oh ya karena aku kata aduli orang aku. Hmm. Magera-gera, kira, magera-gera iya ini dia muaki.
1: Hmm. Nana betul dia ikat itu aku kalu tak kopi aku. Agak doa ha.
0: Agak
1: doa kasok kasok iya kopi.
0: Eh, aku gak tanegera kira. Negera, ini gonjwa ke igai.
1: Kalau itu pegu itu aku suggest rakiri onyua ga. Dokenyue balozi onyua.
0: Asa.
1: Eh.
0: Asa. Negera diri.
1: Kalau kenyu hoit kap, gurah hoit kap.
0: Asa.
1: Eh.
0: Negera faisro inu.
1: Ayo kita berangka.
0: Negera faisro inu. Eh.
1: Eh.
0: Eh. Oi, namaiga ane kofago, kana kofagiro. Ndio niko nabane na yuga.
1: Eh, ya na drama nyire, ona cio modare ugi ucio.
0: Cio ne botego.
1: Botego ndira ige, ona drama nyire, drama nyire lata waya kwa tutidana ogo.
0: Tutidana hau ne
1: motego. Yo mara mwerire, mara mwerire mara menya ndina tuindo.
0: Eh
1: ni. Eh aramanyire ati ahigure ngega guka niki. Mundu cio tondu we ni ujwe twina ke miake twina kiri. Aga guka niki.
0: Ah,
1: eh. Ni lata waya tukona ha ha. Yo mara mwerire. Na ndo ne gotueria. Ngomenya.
0: Moro akurura bi ogatoro hawo kaiwaga ndiro nginya mwana kirabu akoro hawo
1: eh ni kindu akugiriria bara
0: ukaiwa
1: kuruirwo
0: ukaiwa igatiriri eh ta ndomanira biru cia koireho
1: eh
0: ndomanira biru cia koireho
1: we uka tadi hada muthuri wa guikarita tadi woe biru tadi woe biru cia kauka nasi sio de harakar no hanyuke we ndomanira kirabu ndanake biru cia kesi
0: eh ukareho
1: Eh
0: siare ho
1: taraneria
0: taraneria
1: mm.
0: Akero ni 17
1: mm.
0: 17 kona tomara thimu
1: eh
0: sawa
1: eh
0: entwareka
1: ni ari ne ugo ko watire biru ingi ko athie ndu gucoka kuigwa ti anga he biru utaraneririkana
0: eh
1: asoka
0: my dear ni tume
1: mm.
0: Eh ni tume kana gakuo eh Rega mati go magwa na kau dewe kau dewe dona gija kaheo iri ora kanywa kanywa ta ke ora ogaga musuva
1: agigira gari dona ke ragari bodo adu ti nake aga soto
0: ora adu ti aga soto
1: agigira gari ora gari adio buketi ero kugula
0: ko adio konywa roko ya hanyu Oke kasaga.
1: Eh.
0: Tuane okiugaga ne your friends.
1: Eh ne our friends yakuria makwendia.
0: Ne obara akwendia.
1: Mm.
2: Mushamani yoru ni othire. Mutwetagia bia na utire kindu turana gicenjia.
3: Mutubega irio thatu theje niki.
2: Ah, kuria nugu.
3: Mutse kono irio iranyivia. Na matumba itara kionana ki.
2: Guru cia kono kwenje iraija na nigonde ciheire irio.
3: Na nikio tumureteire. Mutaramu.
2: Na nikio tukite kumukombora. Ithueta nice. Choice mkobozi fin irio shito idondeketo na teknoloji ya iguru ne kwalite na ile na standard ya iguru
4: Jumi wakure unioga shirithetio ni Nice Choice Mkombozi Feeds. Kuma kabuni ya Nice Mwea. ukoragwo na irio cia mahiu ta Dairy Meal, Maize Jam, Soo and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Kienyeji Mash na ige nyingi. Ile itigaga mahiu maku mari na riri, ugima mwega wa mwiri na ukoe faita mwega we ta murimi. Na notu kwe dagiri ya mutua, Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano, na Nice Pure Pishori.

0: miaka kenda thini wa wedia wa ngudu ni marako rehera mweko ya kuigithia thini wa Dhahabu Agri City Malindi. Kumenya maigimegi Dhahabu Land Limited. Netukega agarana gathaya Dennis Nagoni wa Thuita, mitabo ini ya Kameme, Kayukamo Igi.
1: Kari wa theka makongeni na matora maria marigisha idie. Gatano ga katarikitha to July, Safaricom maga kuruwa theka makongeni. Mage kurehera mwago wa Safaricom 4G. Nio keyu umelia, umenya oria ogenyi tiradhimu yaku ya 4G. Na oho, otugo na iheo mama. Oho mwikari wa Naivasha Town, dotigetu na dhuda, Safaricom na Kameme Kayukamo Igi. Tuga asaja mokira Naivasha Town. Niyogoka oshemani na team Shanja Moka. Magukudia shiegi ya ulia oge guatira dhimu otaya Neon.

0: Maina wanya gothie gatha breaki
1: cha
0: oh karoba tokoine
1: arumara boys
0: siki angoma gakanikega tukihorera madhama ya mau tuko gweraga ka genyita muno ukira
2: unyedite kare nawe
0: eria meza hanini agikoro ndoraigua agatorori
2: welcome kwa gwawe
0: shake shake nani
2: No que me niego con el curima vado.
0: No, Gira ni otuku.
2: No que me niego con el curima vado.
0: Que no, ni que no. Metaboine ya kama metakamu igie gatha dogori ya metaboine tafadira ya dherera ginye gishi hadewe gatha mugu wajashia utukuma dha maikiri enyoni gunyite ogeni hale hothe okire uludhuri ya wadari yuka hithuri ya teka memekayukamu igie no hithu na tothiyo tana bere utogori ya gashu bere ine hale gunyikire liyo ni makiri ya maa Kenya milio niko mi oro mudenya oro mudenya wedo shio oro otura anoto kuthi nabere kumatia ndogo ino kulia kwa media max waves di nabere kututikiriria na gikoro do download ete app ino hale dhini wa Google Play Store kana Apple Store ya adhimo yaku me download o dhikiriria githa inegeke na tovalila shio da shia kameme okarobo eni toko ine Yabage kede na rigitari wito Dr. Caro Mwangi kumakure kwa Bloom of Health Direti ngima tobereiri uhoro wa marugo Tuwa kirania uhorori wa UTI UTI ni meri mwere ya ego magira jira ya madhugumo Tuwa gudho kari mweno yoge uhoro wa merimo ya kuna na ke mwere na makeria area yako guatania. Otukikuda giyode tueno, hali ya dhini wa star 447 hash tigerera, niwefa aga hali ya niwaguthuka, na waisha guliremo ya boxi dhada toili ya shihau, okigudhura naga na special bonus ya githage, ke adu 8, giritha to, adu mirogo ere 20k, ne furahide, therera style. Nagitari?
3: Yes.
0: Notu dhiyete wega?
3: Notu dhiyete.
0: Karibu tena.
3: Iwa tuwe Friday.
0: Yes, tuko Friday. Friday. Ali koroli wajere ya haya adore. Hey, yeah. Dagitali ni meke nagira. Nwinyo naga mwe wabisi ne dhiyeta. Hende kikawo ya gashia wetori la kidogo.
3: Hey, we, dagwe natere.
0: Eh?
3: Gatwe terere. Eh? Jove tumatu retodo. Hey, ni dagwe ya tari unijirika. Hey.
0: Eh?
3: We. Ndio tutera na goku horo wa fatigue.
0: No le bure, ni go tutugata.
3: No ginya.
0: Eh, no kerora na wene turagufatara.
3: Nikio tu iho. Eh, ni we ni datu akumera ne nyumeraga. Eh, ne gobi. Ne nyumeraga na mweli ona ona ana ne jona rwaru kwa ne mwara igwa na ne moyi.
0: Eh.
3: Ni moka kama ndora mwara ge dagitari athire ku. Eh.
0: Unka boga ikiria ni.
3: Dabi datu ko ikeri ne jikageria.
0: No tha ici ndoikeirie.
3: Ah, sa bado.
0: We oni fi.
3: Yoni.
0: Ah, good.
3: Yes. So, maudumungu mwodhe tuwaria, adu ni meyede. Ugo no uigyoga. Adu meyede, merole wega, marie wega, manyue maepio. Na kidu kia bere, idhwe tu ihiko ine, kana idhwe tu relationship ine, tuige kuihokana. Todu madhina maya ni maigini hara tutake hota kumaria mwodhe. Todu no mwaregi ukoraga mudu ni makinyiria mutumia kudugu ina. Migirimuta ya saviko kansa tiri ya waka kuthode kwa dhinori ya naruwa wega uthire ni ukoro kinyito ni madhina tamau okoro ni uhoro wegi ya dhuri ni ukoro ni magire na madhina magi maigi wakora kaginya ni magire na madhina tama erectile dysfunction modu darehura morning erection ni utiri onane wariga neiru wakora ka maudu tamaya ni marashu ugiriri ya tu maudu tuigi tutari tuwega dhini wake hiko kana dhini wame shiito kogwo deketui hokane na areama me marwarite kana areme na madhina maya mumenye ni madhina magithondekeka mundu ni yumirie nione dagitari athimu amenye ke haso dhina wake ni uriku nigetha dagitari ahote kumuguide uri ahote afatie guikara uri afatie kuria na nginya athondekwo na nigetha agire tondu Dede ya wanyito ni dhino wa infection ni niyo nogiuka wewe kadige kuthodeka uyu wa STI. Na kikone kuthodeka kukwira o make sure na ware heyua partner kana no wa mtu wa rahado athodeka unokoroti kukugwitu. Koguo infection ishi ya STI mwagiriru kuthodeka umurinyweri. Na tariwe uguga kuhoro wa dhuri hena dhina wa kidu tuitaga syphilis. na syphilis ni nyitaga thuri ne kanyeta atumia na mundu ina syphilis ni aturagwa ginya ne joint in fact ona no wishire ni arthritis we nayo na duri na arthritis
0: right
3: koguo ni mathina maroka makuanete na makarehe maundu maingi na athuri are na makoragwa na mathina maguturwo ni mbegu mbegu ukakoraga mbegu yaku imwenera atura ni raiba kana kitu tuitaga testicular pain ukakoraga rengi ni uraigwa karuo gagacokaga gathie ukariganirwo ta wiki ngima ni ugacoka ukaigwe rena ona acio ni makoragwo gwatini munene muno wagukorwo na inflammation njira-ini cia ucio ciari haswa kuria mihuko-ini wa kindu twitaga kamuhuko twitaga scrotum na inflammation ire ge formu ni ukoraga ni ra press the urethra the bladder na ugakoraga mathugumu muthuri ni athuguma maita maingi muno muno ni tondu bladder yake ni rahinyo ni inflammation ira e formire kana kio iboki ira ge formire ni undu wa kugia na thina wa prostatitis so we ugikara hau ugiciragia ringi ni cukari we naguo nikio ndirathuguma kaingi kaingi no cukari ringi woka guthimwo nduri ugakora ringi we na thina ucio wake wa prostatitis infection kindu kingi ungika ni ukuhihinya ngai yaku kana ngai iria ni kwambia kuimba iria twitaga prostate gland na prostate gland yambia kuimba ni gukorwo ikiblock your urine mathugumo maku kuma ruga kora muthuri uria athie kioro athifata munini araikara kuu no gukihera no gukihera utri kindu kirauma riria aigwa ni a give up abia kuruwa nyita maguru abia kumake oroka na yuraino ni gwara kora madhugu mara ni mabigu tata guine yake ya dhinye ino tumitaka prostate enlargement agena uga kora regine ya radhuguma radhuguma uga kora badu araike ikarahani ni uvo tena agashoka agatengera kioro kwe uginake ugu dhugu madhugu megi nyathakame liria araike liria kudhugu maare ya muisho akona dhakame ya umamadhugu moine kana kidu tuitaka semen todo uibore ni ura press ginya kamuhuko kare kana ka kana gathito kare atugaga ga gas pumps kara tuitaga epdd na ga press woni gukora ginya semen ni ireruta iwika so mani mathina na mathina maya mothe manyitaga andu na gutiri mundu witagia thina koguo rira wagia na thina toyo ndukaigwe guo ya guthi thibitari kuhingukira ndagitari waku nigetho tuike wa guteithika na ndukaigwe wina thina tondu tugaga kire giothe uraria na ndagitari waku ni confidential na no ngiuka to muthe rucio uke na mutumia waku utajetekiretie ndimuheka history kara turathimire turona kana turaririe ndingimwira undu
0: okay
3: koguo you have nothing to worry about mwe yumirie ukai muthondekwo na maudu ni maingi tuthondekaga na mundu ni ekwagira na ungienda gutwariria namba itu ni 0705 550 561 0705 550 561
0: right na tugishokereria ni gucokia cire cigano na dagitari ha hairi cia biriria guka mathaa ma thainya na kuokoria kwa star 447 hash tukoa besha hello
4: Hello.
0: Yes, oyo ni mzima mzima kumago kukua kameme wa maito.
4: Kipora, ti ovamwe.
0: Thank you muno.
4: Nikirelia kuma nguruvani.
0: Nguruvani, kwa tinda atea modeo sio wa kanali utwe Friday.
4: Tuwe Friday leo, tena tinda uruno virona, nikanda umira maga pameri uguo madhiru.
0: Nandelari ya nanjoni kongo wa mureithi?
4: Niwe
0: osio. Diege kena kuwalia na wena. Agekoro uko unowe irari. Nguruvani. Kwa hithi timoya?
4: Ni moya kukotena uru.
0: Niwega. Na mkire alimi kedu gegu eto mushere. Nidrama nyakugu koro kwe bize.
4: Woko mushere ni muinge muno.
0: Mushere wa ambishori.
4: Woko ungeo kama mushere ndo unge nina.
0: Ndi mumuga hako mina heko mina heko vina dako ira mwaragia wegai nadabi hali ya daki ona hai hado wagudu kawama itoke hangagia kuhu watigia siri gishi ya guvote na aini hai hado wahi gora box ya kutu walidhi ya teotuko otuke dikagiri ya dagitari
4: nini da ingira huma itamatako
0: yes
4: da vizinya staff of 47
0: ehe
4: nandasa angura kathandu kuhu namba inya
0: number 4
4: alikane ngira shilingi ngire mirongo enana
0: 8,000 Kenyan money
4: na yudhatu ndakwira makuwa zili itema tondo ino kukenange mete muno
0: yes
4: Tondo nika ngonya ndikitu handu ka oshi.
0: Ehe.
4: Aru nona ndivyo ndamukirari.
0: Ehe.
4: Ingu vota nari ndinge kaka oshi kako nangia nike anaketeri uguo.
0: Ah, weri unue faga we.
4: Nona kwa unu muandaizi ya muna muna tondo ningu vingura biashara ya kwa na ningu kiriki jobo boju nitikuri ya nakiengiri.
0: Oko vingura na wenu ugamirire.
4: Teguwa.
0: Ah, nini wage ni wama ito. Na maudoma kuagirire?
4: Na maimie mukira alimu omu, no?
0: Na thegyo nego dhikiriria kameme. Besha isho shiro tuka keguni harewe na aduare makuligishe irie? No, gie na utukumu horeru.
4: Haya, na unge edha nilie kameme muno muno muno.
0: Thegyo, thegyo nego tudhikiriria. Rake agudha akira lere? Ruamai kimure miavai jataya mkurugudhu.
4: Nendaru me zakira zakira kari mboka wuna nika kwa kega muno.
0: Kwa no kuenda kakariko?
4: No kega kakenda kwa netu kodi tuzi wito mwea.
0: Da kovi kie?
4: Tore ya za mwzele.
0: Kwa ambi chori?
4: Ona zakira kari mboka
0: kau nederago edera orole guama itu ah ya na hidari ya kanau gayderi ya mukari wa grupani mu ya yo denetu muenda
4: haya thank you muno muno muno
0: kire nyaga count number 20 muri ando itu kuria kwa star 447 hash twatigari dakika nyinge muno no tinyi gemu thikiriria tondu o mundu ni arenda kingotore haria kuguo ni marathoni ya twara twaku na the media ku dakika nyanya kuria kwa star 447 hash we get a weekend Friday there a Friday turaigira riu na mahanja macio mako nyitira kingotore kule kwa star 447 hash dono ndatigari ya dota 22 alema ya kwenyitira bona adhia giritha to na hena ge giritu wa didona tashirathi ugo koine kerera dikareti yetu adu watano mutabo urutaka wirate ya ukihigura box wahota kukorone waheti ya bona adhi ukihigure wege wenyitire bona adhi yako dhulia mudogo yetu Sifra Njoki ahigura bona adhi haria kana ahigura box number 4 na akora shirigi girimirogo mugwanja na ithathatu na bonathi ya girimirogo ere no mbere yo ne kuhigurite box ta igire kuria kwa star 447 hash ucio ni munyaka waku ukarobotu koine.

0: O karibu tuko ine daktari Caro Mange tushokereri hana dagika nini tu tukalie dagika ta ithatu gucia gathuke tukirikiriria tushokie ciuria iria ciurio ni muthikiriria ni nyingi muno ni gugutumira gakofu ini gaku ga marwa hari ya email ni gucishokia. Yes, dagi muno Mike Murumi mukurukuthu he mundu rori atiriri akoretwa agithondekwa syphilis ashoka syphilis to gire neo kaswede kana neo kisonono
1: kisonono ni
0: kire gonoria
1: gonoria
0: syphilis ne gatego
1: gatego
0: okay
1: yes
0: gatego akoretwa agithondekwa gatego gagashoka nikihi
1: okay syphilis no umenye ginya ikarite mwire ginya miaka 30 kana miaka 20 yes uteko menya kana winayo na no uture uthondekago syphilis ne ukaga kwagira tondu ringi uthondekago ukanywa dawa ugacoka ringi riria watu ikanware kia dosage durathi guthimwo umenyeke kana ne ya clear then wa mwiri kogwo ucio ni athie anywa dawa kana athore wathoni dagitari wake agia na muthenya wa gucoka clinic athia thimwo ringi onekeke kana ni thirufio
0: no ge STI kuhetukira guikarira kioro kana kuhuthira tauro
1: asa
0: ya mudungi
1: asa ndugigena STI jugira ti bacteria kogu tihigo gigena STI through tauro ya mudungi kana kuikarira kioro
0: okay
1: yes
0: haya ugenake arauga hihi STI no cio ke sitari na

0: cio tuko kwa uwe nyanya ginyawa kenda giumani kwa makutu kwa tuwa menyanu Ronaldo Cristiano na mudu itago Luka Modric mada kaba Real Madrid hamwe mufira dole hadabu Mwadu wa thaki ya kereza kutiri uthaka anore yogi tiko Declan Rice si ina mudu ta mudu ugiwa buka yo zakari
1: Kando dikenda uigwa wakwa kwe kwa talero kana gedomo ya tuko noko
0: mufira dole hadabu
1: Bruno
0: Alvarez Bruno Eta kwa Bruno, osio Bruno, osio Bruno ni momo inyue Alvarez, ahede siyo the Bruno adhaka kira Portugal Ule unige, madhi ya kusamani ya Korea, maka samani ya Mayagenes, tisijui nao, nao Luka Modric, mara dhaka Real Madrid na Ronaldo Ule unige kuku bradhi kusamani ya dado, nye dibeja kwa kutika, tapu vila Rasa jile stereo ya kwa ya, ya kutika Ani odo wa koko rohe de siyo the 0702-96614-22 0702-96614-22 SMS ni 2001 for Dragua Tade Mundo is Sawafio movie. Kedo diet yetigo mudo. Eh. Okay, jikari ya ha. Na dagitari ni aragi uka. Na zandwete mami. Na kamori ya keoria 0713-64-64-64 Yone onambaya kari yoke mori ya keoria Kia oru waruna ogima wakua mwere Ila tolari yohoro wa testicular. Tolari yohoro wa testicular. Pathology. Mathina marea makoraga kamu huko ka begusia mudurume kamu huko kare akuaga a generation and generations to come haya ni tora nilie ile ko kubakira party 2 ya kinuthi ya rwimbo ruroro ri kameme haru no adoga ko

0: ke kiria guere kuo narere atokire thionke nyuma thutha baba ne guo ndorage ne tokore kanera tondu riu ne unginyetie riri ni ungi ndukana nyume irio ndukana nyume mbeca mucara andu aria tuteithanagia wira Nekuwa ndika na shambio nkwenda mature magutite Ngai wakwa ni ikumonera iria
1: Eja eja nekuri
2: ondi Ah joke zake pati ntuhu ino ya samu kino dhia
1: Yaga
2: Odeno ima pati wanu Nea mwena gare ya thie korea California ya kuhana Noe handoa mwena gare ya ifugo kia muisho Wemenye rere muno todo goko kafodhi ya kega dhoreki Eke kege mahura na gira atumia ni waigwa ni ramu ila hadu Uwaga kena muhothi Kepa utumaiki
1: Nino

0: Motabu ini wakamemeka yukamika.
1: Santa, lehede kafida kapochi kuna Croatia karenda kuwabia. Rikane hari ya star. 447 hash ni besa jihona ni kiodo kebe baine. Uigare haudheini. Mashari ya yangu itoke fendera. Akole kwa mudhuluare gumawa ya tagu wa grigasa. Rio D, eh, Rio D.

0: 447 hash. How long? Uri mucho koko denia. Ngagwe terera star 447 hash. Kwa tuko kiroro kira dhaa inyanya tiye de kainya ato diye nabere. Lekeko negeria nabasi ya dhimu negeta turani ya shiuria na turio shiuria na tukisoka ya shiurio imwe shiria si hau dheini waki odo ini kanaba ketio ya dakitari Caroline Mwai wa Kawa Health Clinics Headquarters kuro kasalani uo gwerile ni ya kutu idakurea mati idakurea megu tida na kurea megu koro ni star 447 hash hau nao hair box mungu tida ku
1: tuko tida ku duweta uo Naikuru mm-hmm. na nikuwa dole tetha ishi mm-hmm. Naikuru doigirinyo baita wa Highway Towers mm-hmm. gorofa ya mwaja mm-hmm. next to the audio cinema ya Naikuru niyo yale stage ya tene Naikuru mm-hmm. so tuigo te Highway Towers zile we are along the Eldoret mm-hmm. Highway mm-hmm. nyo baita wa Highway Towers gorofa ya mwaja mm-hmm. 707B so adua Naikuru by 7 God willing mm-hmm. toko tukinyete na tuwabitia wira so niwega adu meyumiri na mm-hmm. Maada kuka nejue hai gurufu rekinya gatene mm-hmm. akina msi Samuel na mwalimu na mwalimu Joseph uh-huh. na gege makinya gatene ni dada ando makinya gatene nigetha tukahotia tuka kiambukwa biatene tukahota kuona ando ingi tondu nijui tukoma kwa mari ingi.